أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اس خصوصی پروگرام بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نثار اختر آپ تمام لوگوں کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہے سامعین وہ کون سی مبارک ہستی ہیں جس کا ذکر صدیوں کا سفر طے کر کے بھی آج بھی دلوں کو روشن کر رہا ہے وہ کون سا نام ہے جسے محبت سے لیا جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دل کو قرار ملتا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ رحمت العالمین محسن انسانیت تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ سرور کون و مکان خاتم النبین سید عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا جن کی رحمت نے انسانیت کو سایہ دیا جن کی تعلیمات نے جہالت کے اندھیروں میں علم و ہدایت کے چراغ روشن کیے سامعین کرام جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں چند دن باقی ہیں مگر دل نے تو ابھی سے ہی چراغاں شروع کر دیا ہے پوری دنیا میں ایک ہی نسبت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامعین آج انشاءاللہ عزوجل ہر لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہکے گا کیونکہ یہ محفل ان کے ذکر کی ہیں جن کا ذکر خود اللہ کرتا ہے آئیے سامعین اس قافلے کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے

سامعین، اردو محفل بزم عقیدت میں نثار اختر ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے. آئیے چند اعلانات غور فرمائیے. بیت النور ہول ستے موشال پورٹلی میں روزانہ پیر 24 اگست تک صبح کے 9:30 بجے مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے. پیر 24 اگست کو بعد نماز ظہر دارالعلوم مجلس رضا پلندی پاپائے میں عالمہ سیدہ انیزہ فاطمہ اور استادہ یاسمین عزیر کی سرپرستی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سبھی اسلامی بہنوں کو دعوت عام ہے. منگل 25 اگست کو دارالعلوم امام احمد رضا بغز ویجیہ میں وقت فجر سے عصر تک بال مبارک نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. تمام لوگوں کو زیارت کے لیے دعوت دی جاتی ہے. سنیچر 29 اگست کو 1:30 بجے مسلم لیڈیز کاؤنسل کی جانب سے اسلامی کلچرل سینٹر پورٹلی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا. اس میں مہمان خاص ہوں گے حافظہ ارمیش طیب صاحبہ جو پاکستان کی مشہور نعتخہ ہیں. تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہیں. دعوت اسلامی کی جانب سے جمعرات 27 اگست کو صبح کے 10:30 بجے مسجد طیبہ پمپلیموس میں اجتماعی میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہیں. اور سامعین، ہر سال کی طرح امسال بھی منگل 25 اگست کو علیمیہ کالج فینکس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا. بالخصوص مولانا انس صدیقی دامت برکاتہ مالیہ تشریف فرمائیں گے. اس خصوصی پروگرام کی براہ راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ اسی چینل پر یعنی ریڈیو موریشس پر صبح 9 سے 11 بجے تک پیش کی جائے گی. ہم سے جڑ کر میلاد شریف کی خوشیوں کو دوبالا ضرور کیجیے.